Dory, yeah. Delta Garda. Yama. Yalu. Yara. Kabi Shabi. Jamanna, Saibai, Darali.